0: Thobela FM. Moshate.
1: Re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo. Ga re maswana. Eupša re borera badia ditabeng tša gašo. Lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatshela. Hashtag Thobela FM 66. Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: e hwetse 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
3: Tsoga o itšhirolle, tšhirolla kgopolo, o mpšhafatše mmele wa gago. Go sele go segaletše ke KV taogadi ya sealemoya.
0: Moshate wa tsebo le boithabišo.

0: taba e ka mogo A to Z. Ke mshate wa tsone le boithabiso. Re a leboga ke ka mogo re ketsekang ka gona ke jeba mafelelo felelo ya ba ile gore le khono ke sore wa tsaba ke sere ba. Ke sore Comrades Marathon, ke sore class ya Comrades Marathon. Re ka bolela le bona go tloga ga jwa go fihlela. Le khono ka kwa bolobedi le bona ba re bona bolobedi athletic club ba re bona KV what's ba go di shit rena re go di shit ebile rena le wa rena o ile go re khantsha ka ona le ke re khantsha ka ena le nyaga o re ke ya Comrades Marathon ka ona mogo gape ke beke ya mafelofelo ya bona e leng gore re balaka le jamatlhatse le matlhegonolo re na le monna wa ko modimolle wa ga seleka ke ena ngwageng o ya go kitima lega la bolesomeseswai ya ntse ke histori raba le ke Lucas Seleka ke ro ke bolela go ka ena ya rabale o ileng gore ke la mathomo thomo a ya go tsenela Comrades Marathon le kharbele ke moswa gore ke khatla gore ka ra kgwedi ya baswa rena le baswa ba ileng gore ba re bona ba ikana gore ke yaya jale le yena le tshing la lekhono ro kwa ka boitikisho bya gagwe ro kwa gore na o lukile o kwa a le gabotse o kwa dilo ka mokatile matilong o kwa go sena ye e leng gore e ka mo shitishana ya ka le go ba rapelela ke kgopela gore ba rutsi ba rena batho ba le bona re ba rapelele ka moka ba kiting ba rena moagi ke ena e leng gore le yena re tlo ba re boledishana le yena ka gare ga metsotso e semekae mamotshabo Salom moagi go jabolobedu athletic club batho ba go godiša ke MT Mabulana ya ke dumela gore le khono ke bone me masepala ya go fapana-fapana e tlabe e ba direla meletlo ya go ba tataiša gore bonang wa tseba gore o yetseng bonang wa tseba gore wena o kitima ka pelo wena o ya go fetša ka boikgantšho kore ka moka ga bona re a tseba gore ba ya go fetša ka boikgantšho Salomoagi ke tla go wena o tsogile le wena re fihle sealemoya
1: Heinisberg

swa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka monomo o tee, go thušana ka dibaka, ga mmogo le go eletsana ka tse dikotsi. Thobela FM, mošate wa tsebo le

0: sa golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Mangkoko ke a leboga. Ba theletse ka iri ya bobedi le ka letela tse magareng ga tse dingwe. Monna wa mengwaga e masomehlano seswai yo a boneng molato wa go bolaya mosadi wa gagwe wa mooki ka go mo thuntšha o a tloletse golegong bophelo ka moka. Maphodisa a thupile thuto ya bofora ka Bellville go la Cape Town e le thuto ya go ja diranta tse dimilione tse e lekgolo ka theko ya mmileng. Mokomišenara wa maphodisa ka Gauteng Tommy Mthombeni o re batho ba bararo ba golegilwe mo dibekeng tse tharo tsa go feta morago ga go hwetswa ba swere dithunya tseo di sego molaong le dikolong ka mešašaneng ya Jumpers go la Cleveland ka Johannesburg mo go hweditsweng batho ba tlhokofetse mo mesong ya lekgono. A re kopaneng ka iri ya bobedi go kwa tšele tse dingwe ka botlalo.
2: Bino ke le tabo mo go ibalenna
3: mushukulo o fitana botlhano.

0: nako ya go thobolla kgopolo, nako ya mahlakung, tshwantšhetšotšweledi ya gago ya mmamoratwa e tla boipsenye ka go theeletša kgaolo ya bokete tše nne makgolo a mabedi le metso ye meraro kgaolo ya lekgonong. Re e beakantšheditšwo ke kaizata katazungu mahlangu, ra e ngwalelwa ke Rathabeng Mai ke Modiba, ba tsweletše metšhineng Tšhwedi Mthole le Thandipa Shoko, motsweletši le mohlagiša moyeng. Moleboge lebza Lady Madira, motsweletše mogolo ke Isaac Selobašila. Ipsine ka diteng tša kgaolo ya lekgono ya bokete tše nne makgolo a mabedi le metso ye meraro 4203.
1: Masedi, Masedi, wa o ska mpotsa gore wena o busy. Gape ke nyaka gore o mphelesetse my friend.
2: Mara Rathabile, wa mpona le wena gore ke busy. Bona dipampiri tse di tletseng mo tafoleng ya di nkemetse go di bona di
1: busy. Jalo o tlo tshwanela ke go ya manyana wa mphelesetsa toropong. Gape nna nka sesepele ke le teng.
2: Mara botse mpotse wena go o nyaka go felesetswa kgane wa kae?
1: E ke toropong Masedi, kgane wa lebala.
2: Ke lebala.
1: Wena, wa lebala gore ka mokibelo ke na le event nyana. Jalo ke nyaka gore o mphelesetse monna ebe ona mkgetisan outfit monna ke tla ke tshwanelwa ke nna
2: Rathabile gape nko yeme eventingyana o bolela kang gona mokibelo one o reyang gona
1: you can't be serious Masedi
2: ke ra re eventingyana yang kgopotse Rathabile ape ne wa tsa re ke re ne
1: ee
2: dišikudu mo dikgopolong tša rena
1: wa lebala gore ka mokibelo ba private ba tlo ntšhetša magadi wena
2: Masedi wa lebala gore ke a nyalwa
1: a
2: Rathabile sorry ke lebetse ana ho lena ke lebetse ka nnete a ke jalo eish ditaba bile tse dintsi nna ka feletsa bile ke lebala
1: okay bjalo wena o reng ka baka la gore a ke nyaka gore ba profete ba tle ba nyatse
2: nawa mo bona ke malo wena mogotsa ka o sone tse gore o be botse le bona ba bona ra shem gore go ditse mosadi
1: jalo mpotse my friend wena botse botse o re o lebatswa ke eng le nyalo laka
2: Rathabile o bolla nnete wa bona ditaba tsela go kwa mpuditseng tsona a bona ena dintsi ba ditse gore ke feletse ke sa bitse gore na lenyalo le le sa le gona le sa kute go ba jwang a ke jale ke kole ge ba re mama bona gore le mo letšatši Robert a ka sebile a nyetse Rathabile ge yena a sa phela
1: yo a ebile a ke nyako kwa selo
2: Rathabile keng re bolela ka kokwa go mo a
1: fa go gore
2: wena
1: ke kokwa ka mare ke kokwa mang
2: wa ya dira dilo nyana tse di so
1: kokwa
2: pele wa mpi wa tsa wa pele wa magwagwa
1: a Masedi go botsa nnete wa bona le ka lenyalo laka a ke nyake go mmona
3: Ma lekhonaka
4: me
3: ke ya go khopela tlhanko ntse ke geletseng
4: a emme
3: nko le botlhoko
4: tlhano ke nalo bala bala me mo ndika khanti ke eng ke bolla ka taba ya Alfius
3: o ba ona gore a tlhokofa le pele o tla nthusa
4: a bolawa ke eng emme wena ke tsa nna ho etsa halang
3: ke khopela re tshule ditaula re lebelle bophelo ba Alfius maleko
4: me o tsiba handle re nka se yetsiwe nka se shebe motho a seng gona monana ke
3: maleko Alfius o na le botata. Ene bo ile gore yena ka bo yena o palla go ntlhalosetsa bona. Bo she go mona ka ga robala. O lala a bobola o ka re wa tsha. Wa phetoga.
4: Na le go ke khopela thuso. Mme bo le ntata Alfius. Ka re nna gona jwa no hana ntwe ka yetsa. Ka setsoe ke itse wena ka re are mo tlhahlobe. A ke re hayo.
3: Bora ka mantjwa mang ka setsoe ke tsebile gore Alfius o jwa ke.
4: E seng jwalo mme mo mo wena mme o balabala fela ntata Alfius hana botata.
3: Fio se ke monna wa ka ke motsebile mengwaga ngwa ga mmalego. Ka gona le se se motshwenyago. Ke gona go mmona.
4: Ke a kuva mama. Fela wena mmehe. Wena e re ntate Fio se atle na mmile wena o tlele yena re tle re gona bona ona o hetse halanga ke
3: o bolela se o tseba ga botsa gore ska so se diregile. Alfio se ga nya ke motho a tseba gore na go tlele bjang gore yena a dumelle gore o la Robert a nyalane le Rathabile.
4: Mme. Fela ha o le jalo. Ga tsana na go bua le yena. Na ke ke ne fela.

se fetwe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a Thobela FM re pala le bosane bo kamoso kgwedi ya baswa Thobela FM shato wa tsebo le boithabiso

eupia gaogelo ya modimo ke kgolo kudu le gore rata ga gagwe ke mo go gogolo mola ile gore mola re sa hwile moyeng ka lebaka la dipetjarena wila re tsoša le kreste raphela modimo o le pholositse ka gaogelo ya gagwe ke mantšu a go tšwa pukong ya ba Efeso gaolo ya bone temana ya bone go fihla ka ya bohlano ba ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore kakuka william mompane mojela o robetše mogo o be a dula sekuong gesert e morogong mogo tla bolokwa ka llamorena lona leela la lesome4 a bolokelwa dirapeng tša sekuong gesert e ka irabošekwa mo misong pego ye ya lekola kakuka william mojela mpane re begelwa ke morwa wa mogo le morwedi wa mogo ke mojela nare le anastasia rankwete ke bao ba ithoba letšego magagešo tsebang fa gore wili naletsane ndou o robetše mogo o be a dula sekhung Lesfontein mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sekhung Lesfontein ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgo la wili naletsane ndou re begelwa ke Oscar Ndou le mogadi magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a re gomotšegeng magagešo re tsebe gore modimo wa rena o lokile ka mehla yohle re tsebe gore baloki ba llela morena gore a ba thuše mme wa ba kwa a ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka morena kgausi le bao ba nolegilego moko o phološa bao ba feletšego ke tshepo moloki o atelwa ke madimabe eupia morena o montšha go ona ka moka a ke mantšu a gore ka ikgomotšago ka ona go tšwa pukong ya dipisalo megaolo ya 34 temana ya 17 go fitlha ka ya 19 a meyo ya magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le e thobalele ka khutso amen.